0: κουκουλάστο μου κουβάβι.
1: Ραντέσακα αρένα αμτάν τζιρέν. Δια είφα μια βίτσι, μια αμπίφτ, μια ρίν. Ήραν ζωτή του τζόκ. Φάντα τζάκ. Μης κρίση. Φα. Φίλεν ένα τέλο. Μάνα να τούμπουν ήραν ζωτή του τζόκ. Ρουσί, Αυστραλία, Μαδαγκασκάρ. Να ούν Μαδαγκασκάρ αν τα φίτσαν το καραζαντανό, σε τι αμπολα τσιμφανί τσακίτρουα ni ulu na etu. Ara tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny o avy nyity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay. Tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irain'le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.